0: z leve, še z leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne, nemogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dobar je, vedno prvi, Radio Salama.

0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Vsak dan.
1: Aktualne novice.
0: Zabava, estrada in zanimivosti.
1: Praktični nasveti za vsak dan.
0: In kar 8 strani križank.
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

Dobro jutro, ljubitelji Salomona, Doroteja sem z vami in spet je čas za najboljši radijski after party. To je nedeljska afterica, kjer se družimo vse do 9. do poldne, za začetek pa gremo v 90. Prihaja Aleksandra in tvoj objem.

0: Mareja in rožce in zdaj dve rožici, za kateri lahko rečemo, da meni prav sedeta naravnost iz 90-ih. The Queen and George Michael, Somebody to Love. Ja, nekaj, kjer se res plača dati zvočnike na glas, še prej pa The Beloved in Sweet Harmony.
1: 90-a so zakon.

0: Na Salomonu imamo na zalogi glasbo za vse okuse, zdaj pa po Queenih in Georgeu Michaelu pa še ena queenovska. Bohemian Rhapsody, tokrat v izvedbi The Braids.
1: 90-ta so zakon.

0: Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Salomon, DJ Show.
2: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
3: Slišen in poslušen.

Nedeljska avterica prinaša še nekaj super ritmov za vse, ki ste že v pogonu. Prihajajo The Firm in All Together Now. Dobro jutro. 90. so zakon.

0: Ja, včasih je fajn samo zajeti zrak in dobro dihati, če pa to delamo v dobrem ritmu, je toliko bolje. Naslednja v vrsti hitov v nedeljski afterici je tale. Jax Jones, Breathe.
1: Najboljši after z največjimi uspešnicami različnih obdobij. Salamonova afterica. Vsako nedeljo od 5 do 9 zjutraj.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. 80 99 66.
5: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter v vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
6: Topovih 20.
7: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
6: Samo na Radiu Salomon.
8: Slišiš?

0: Bila Baci in Kamila Cabello, beautiful, in naj bo tudi današnja nedelja beautiful za vas. Mi jo bomo opremili z dobrim ritmom. V nadaljevanju Taylor Swift Opalite, predtem James Hype in Miguel de la Rosa Ferrari, zdaj pa Alex Warren in Emerald Eyes.
1: Tudi to jesen.
2: Največ glasbe.
1: Radio Salomon. Najboljša jesen.

0: je nedeljska afterica na valovih Salomona, najboljši after party, ki vas popelje v super dan. Zdaj je čas za Michaela Andrewsa in Garyja Jonesa. Mad World.
1: Salomonova afterica.

0: Radio Salomon. Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
1: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Ren 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Ren 24.si.
0: Najboljša priprava na sobotni večer.
2: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Salomon.

0: Blast from the past oziroma hit iz začetka tisočletja Morčiva in Rome wasn't built in a day. Ni boljšega kot dan začeti z glasbo in nedeljsko afterico na valovih Salomona.
1: Salomonova afterica.

0: 7 je odbila ura, dobro jutro in dobrodošli, če ste se nam ta trenutek pridružili v nedeljski afterici z Dorotejo na valovih Salomona. Do 9 ure je več kot dovolj časa, zato le na easy in z užitkom. Tako bomo nadaljevali tudi mi. V 90-ih s Two Brothers in Full Gas.
1: 90-ta so zakon.

0: Radio Salomon.
1: Ekskluzivno upojanje spominov.
2: Srečanje generacij.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji. Digitime, back in time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
3: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
4: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
5: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov,

0: 9 in 12 uro.
1: Tudi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si.
2: Slišen

Mi smo Salomon in ti si z nami. Salomonova avterica. Največji party po vsakem partiju. Vsako nedeljo od 5 do 9 zjutraj.

0: Gremo naprej z več glasbe, z manj nakladanja. Doroteja, prinašam dobro voljo in dober ritem za začetek nedelje. Tokrat v družbi The Queen in Heaven for Everyone, še prej pa The Cranberries in Dreams.
1: 90-ta so zakon.

0: Solomon.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočejo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
4: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
5: Prenesi, poslušaj, uživaj.
6: Slišen in poslušan.

0: Tokrat pa v naši playlisti My Personal Favorite za vse tiste, ki potrebujete dobro budilko ali pa ritem, da vas malo predrami. Zvočnike ta trenutek dajte na glas, ker prihajajo CNC Music Factory. Gonna make you sweat.
1: 90-ta so zakon.

0: Dobro jutro, ljubitelji Salomona, Doroteja vam želim prijetno prebujanje ali pa še boljši zagon z najboljšim radijem in še boljšim afterjem. To je nedeljska afterica, ki tudi danes postreže z odličnimi hiti, kot je recimo tale. Hardwell featuring Connor Maynard and Snoop Dogg. How do you love me?
1: Salomonova afterica. Največji glasbeni izbor na najboljšem afterju.
2: Big Snoop Dogg. My nephew Hardwell on the beat. Give it to me.

0: Salomon. Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka, z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range24.si.
1: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.
2: Topovih 20.
3: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
2: Samo na Radiu Salomon. Chaka Khan,
4: if you came to party, I came to party. Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

0: Ni boljšega, kot začeti dan z glasbo in nedeljsko afterico na Salomonu. Ob jutranji kavi pa razmigajte še prste in nas obiščite na Instagramu, Facebooku in poslušajte seveda najbolj vroči ritem z manj nakladanja.
1: Energično,
2: pozitivno,
1: veselo,
2: tudi to je sen.
1: Največ glasbe.

0: je nedeljska afterica z Dorotejo vsako nedeljo med 5 in 9 in naj bo tudi ta nedelja čisto po vašem okusu. Tako kot recimo to, kar prihaja zdaj. Malo romantike, Atomic Kitten, Eternal Flame.
1: Najboljši after z največjimi uspešnicami različnih obdobij. Salamonova afterica vsako nedeljo od 5 do 9 zjutraj.

0: Radio Salomon.
1: Ekskluzivno upojanje spominov.
2: Srečanje generacij.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Tan, Back in Tan, Karnival. S prijatelji. Power Dancer.

0: letu stopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: Začne se, zdemo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Ren 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Ren24.si
2: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
3: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
2: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
4: Slišen in poslušan.

0: Tako, ljubitelji Salomona, še malo pa bo ura 9, čas, da after za danes zaključimo in prestavimo v dnevni ritem. Doroteja, sem tudi to nedeljo bila vaša družba, slišimo se spet čez teden dni.
1: Salomonova afterica. Največji parti po vsakem partiju. Vsako nedeljo od 5 do 9 zjutraj.

0: prihaja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne. Ne mogoče! Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi. Radio Salama.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Odprla so se volišča za referendumsko glasovanje. V Reykjaviku bodo obeležili 40. obletnico vrha med Reaganom in Gorbačovom. Danes in jutri čez dan sončno, v sredo zjutraj temperature blizu ledišča. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ob 7. uri se je po Sloveniji odprlo več kot 3000 volišč, na katerih bodo volivci odločali o uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi, ter se na posvetovalnih referendumih izrekali o ukinitvi RTV prispevka, pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom in volilni pravici tujcev. V Reykjaviku bodo obeležili 40. obletnico zgodovinskega vrha leta 1986, ko sta se v prestolnici Islandije sestala predsednik ZDA Ronald Reagan in sovjetski voditelj Mihail Gorbačov. Njuno srečanje je pripomoglo k koncu hladne vojne. Da dialog sam po sebi ne more rešiti spora, je pa nujen za spremembe, je spomnila tudi islandska predsednica Hala Tomasdottir. Dobrih 17 let po smrti kralja popa Michaela Jacksona bi lahko eden najbolj znanih kosov oblačil v zgodovini pop glasbe dosegel rekordno ceno. Jacksonova rdeče črna usnjena jakna iz legendarnega glasbenega videospota za pesem Thriller iz leta 1983 bo v začetku decembra v Združenih arabskih emiratih na prodaj na dražbi. Amazonova pretočna storitev Prime Video bo od leta 2027 naprej prenašala slavnostno podelitev prestižnih nagrad Emmy. 6-letna pogodba nadomešča rotacijo gala dogodka med večjimi televizijskimi mrežami, kot so ABC, CBS, Fox in NBC. Slovesnost bo tako vsak september brezplačno na ogled v živo po vsem svetu, brez naročnine na platformo Prime Video. S kvalifikacijskimi dvoboji med posamezniki in posameznicami ter pred tekmovanji vseh treh konkurencah dvojic se bo začelo evropsko prvenstvo v namiznem tenisu v Ljubljani. V areni Stožice bo uvodni dan ob mizah 10 od skupno 12 domačih predstavnikov, saj imata mesto v glavnem delu žreba zagotovljeno Darko Jurgič in Deni Kožul. Danes se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 na Primorskem ob šibki buri do 23 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, čez dan bo postopno več sonca. V torek in sredo bo delno jasno z jutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo, v sredo bodo jutrene temperature v notranjosti blizu ledišča.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Poslušate ponovitev lestvice Airplay 50.

Lepo pozdravljeni, tukaj ritem tedna Airplay 50 na Radiu Salomon. Z vami sva DJ Buci in Jure, pripravljena, da ogrejeva vaše zvočnike in razpoloženje z največjimi hiti tega trenutka. Danes nas čaka druga oddaja v mesecu oktobru, polna dobre energije in glasbenih presenečenj. Razkrila vam bova, katere skladbe ste v preteklem tednu poslušali največkrat, pa še 4 sveže glasbene novosti.

0: Radio Salomon. Ujemite jesen in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
1: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. ecostil.si.
0: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
0: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
0: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
0: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
4: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
3: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
4: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
3: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
0: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
5: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
5: Samo na Radiu Salomon.
6: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.
7: Slišen in poslušan.
6: Vsak dan vam predajem.

0: Pismo Salomon. In ti si z nami.
1: Poslušate ponovitev lestvice
2: Deset najboljših preteklega tedna je za nami, zdaj pa gre za res. Začenja se tisto

Na 48. mestu tretja novost tega tedna. Pedro Santos, Should Have Known Better.

0: Airplay 50. Najbolj predvajane pesmi preteklega tedna na tvoji najljubši radijski postaji. Radio Salomon.
1: Na 42. mestu prejšnji teden na 4.

0: Radio Salomon.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Gotovo je veliko lažje zamenjati gume kot avto zaradi slabih gum. Obiščite Avtosvetek, zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. Avto-svetek.si. Varnost, udobje, lepota.
5: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
6: Slišen in poslušan.

0: smo vsak dan. Mi smo Salomon in ti si z nami.
1: Poslušate ponovitev listice Airplay 50.
2: Za nami je prvih 10 uspešnic, sedaj pa gremo še stopničko više. Čaka nas še 40 vročih hitov, ki bodo dodobra prebudili naše razpoloženje. Ostajamo v ritmu tedna, gremo naprej z Airplay 50. Na 40. mestu, prejšnji teden na 33.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Odprla so se volišča za referendumsko glasovanje. Poteka selitev zapornikov z Povšetove v Dobrunje. Danes in jutri čez dan sončno, v sredo zjutraj temperature blizu ledišča. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ob 7. uri se je po Sloveniji odprlo več kot 3000 volišč, na katerih bodo volivci odločali o uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi, ter se na posvetovalnih referendumih izrekali o ukinitvi RTV prispevka, pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom in volilni pravici tujcev. Danes poteka selitev zaprtih oseb iz Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana na Povšetovi ulici v novi moški zapor v Dobrunjah. Zapor na Povšetovi tako po 64 letih zapira pomembno poglavje svoje zgodovine. Novi zapor na vzhodu Ljubljane obenem predstavlja enega najpomembnejših infrastrukturnih projektov na področju izvrševanja kazenskih sankcij v Sloveniji. Ameriški predsednik Donald Trump je v soboto pozval Ukrajino, naj dobi novega voditelja, potem ko je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ostro kritiziral dogovor med Trumpom in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom o dobavi večjih količin dizelskega goriva ZDA in svetu v zameno za začasno umilitev ameriških sankcij proti Rusiji. Javni sektor je bil letos najpogostejša tarča kibernetskih napadov. Nanj se nanaša 27% vseh zabeleženih incidentov, ki jih je v najnovejši raziskavi obravnavalo podjetje Microsoft. Javnemu sektorju zato predlaga, naj sprejme ukrepe za hitrejše delovanje v primeru incidentov ter pripravi ključne storitve za delovanje med motnjami. Tim Zajc, eden najbolj odlikovanih Slovencev v smučarskih skokih, je imel minulo olimpijsko zimo nemalo težav. Od nihanja forme, diskvalifikacij zaradi opreme in drugih težav je po lanskem finalu v Planici 26-letnik ocenil, da gre za sezono za pozabo. Pred novo zimo je zadovoljen s trenutno formo. Danes se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 na Primorskem, ob šibki buri do 23 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, čez dan bo postopno več sonca. V torek in sredo bo delno jasno z jutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo, v sredo bodo jutrene temperature v notranjosti blizu ledišča.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
3: Poslušate ponovitev lestvice Airplay 50.

nisa bila dolgo odsotna. Airplay 50 je nazaj in to s polno močjo. Pripravite se na nov val glasbenih bomb, kajti že smo na poziciji 36, kjer se nahaja četrta in najvišja uvrščena novost tega tedna. Clock Clock Skeletons.

0: Radio Salomon.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka. Z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Arend24.si
6: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih. V razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
7: Najbolj predvajane vesti preteklega tedna na tvoji najljubši radijski postaji.

0: Mi smo Salomon in ti si z nami.
1: Poslušate ponovitev listice Airplay 50.
2: Že komaj čakali na naš povratek, brez skrbi, spet smo tukaj. Airplay 50 se nadaljuje na tanko tam, kjer smo ostali. Pri največjih hitih seveda. Na 32. mestu, prejšnji teden na 25. Ariana Grande, Hey

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
0: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. ekostil.si. Najboljša priprava na sobotni večer.
2: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.
1: Slišen in poslušan.
3: Sunny happy people.

0: smo Salomo in ti si z nami.
1: Poslušate ponovitev listvice Airplay 50.
2: Še vedno ste na valovih vašega najljubšega radija. DJ Buci in Jure sva še vedno tukaj, pripravljena, da skupaj z vami odkrijeva najbolj vrtene hite minulega tedna. Na 22. mestu, prejšnji teden mesto višje, Tame Impala, Dracula.

0: Mi smo Salomon. Novice. Pred volivci 4 referendumska vprašanja. Občani sami sledili in zadržali tatu torbice. Danes in jutri čez dan sončno, v sredo zjutraj temperature blizu ledišča. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Volivke in volivci bodo na današnjem zakonodajnem referendumu odločali o usodi novele zakona o parlamentarni preiskavi, na 3 posvetovalnih referendumih pa se izrekali o RTV prispevku, pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom in volilni pravici tujcev. Volišča bodo odprta do 19. ure. Prve izide današnjega glasovanja je pričakovati po 20:30. Včeraj so bili policisti obveščeni, da sta v enem izmed lokalov na območju Ljubljane 2 osumljenca odtujila torbico. Oškodovanka in drugi prisotni občani so enega osumljenca ter torbico izsledili s pomočjo aplikacije, saj so bile v njej slušalke. Kljub temu, da se je osumljenec uprl, so ga občani zadržali do prihoda policistov na kraj dogodka. Celotno novico boste našli na svet24.si. Prostovoljci v programu Prostofer so v mestni občini Maribor opravili že več kot 4000 prevozov. Po novem lahko uporabljajo 2 novi električni vozili, ki po navedbah občine zagotavljata večje udobje. V Mariboru pri teh prevozih za starejše sodeluje 14 voznikov, potrebovali pa bi jih vsaj 20. S prvo od 6 tekmovalnih predstav Pest v produkciji kulturno-umetniškega društva Moment na intimnem odru GT22 se v Mariboru začenja 8. ZIS festival, namenjen predstavitvi mariborske alternativne gledališke produkcije. Uradno ga bodo odprli jutri v Narodnem domu Maribor, kjer bodo v soboto podelili tudi festivalske nagrade. Lionel Messi je navdušil svoje navijače v ameriški nogometni ligi MLS le nekaj dni po poslovilni tekmi od argentinske reprezentance. 4 dni po čustvenem slovesu v domovini je Messi 2x zadel v dresu Interja iz Miamija proti DC Unitedu za zmago 4:0. 2 gola je prispeval tudi njegov prijatelj Luis Suarez. Danes se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 na Primorskem, ob šibki buri do 23 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, čez dan bo postopno več sonca. V torek in sredo bo delno jasno, zjutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo, v sredo bodo jutrene temperature v notranjosti blizu ledišča.
1: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš 1 mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
3: Poslušate ponovitev listice Airplay 50.
4: Nadaljujemo z odštevanjem največkrat zavrtenih pesmi na vašem najljubšem radiju. Iz 14. na 18. mesto Harry Styles, American Girls.

0: 52, 50.
1: In 24. na 16. Miley, Best Persuaders.
2: Is on.

0: Radio Salomon.
1: Ekskluzivno upojanje spominov.
2: Srečanje generacij.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol. 3, 2, 1.
3: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A37 po super ugodni ceni. Sedaj še z bonus zvočnikom JBL Grip. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Range 24, ker dobre zabave potrebujejo dokazni material. Range24.si
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
5: Prenesi, poslušaj, uživaj.
6: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

0: smo Salomon in ti si z nami.
1: Poslušate ponovitev listice Airplay 50.

Po kratki pauzi smo spet tu, nazaj na valovih z Airplay 50. Naša lestvica nadaljuje svojo glasbeno dogodivščino in že smo na 14. mestu. Prejšnji teden na 20. Adela Ain't in L.A.

0: Radio Salomon. Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
1: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
2: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov, jih preprosto

0: vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
4: Slišen in poslušan.

0: smo Salomon in ti si z nami.
1: Poslušate ponovitev listice
2: Do vrha lestvice nas ločijo še štiri najbolj zaželjene skladbe preteklega tedna. Kdo bo tokrat zasedel vrh? Ostanite z nama, razplet pride že čisto k malu. Na četrtem mestu, prejšnji teden na tretjem, Teddy Swims, Mr. Know It All.

in še največkrat predvajana pesem preteklega tedna na naši lestvici Airplay 50. Tretji teden zapored. Nico Santos, Why Don't You Stay? Celotna lestvica Airplay 50 vas že čaka na spletni strani Radia Salomon, najdete pa jo tudi v novi številki revije Stop in v časopisu Svet 24. Z vami so bila DJ Buci in Jure. Pošiljava vam en velik paket dobre volje, pozitivne energije in nasmehov za en res top vikend. Uživajte, odklopite se, zabavajte se in imejte se preprosto lepo. Čau, čau!

0: nismo Salomon. Novice.
1: Do 10. ure skupno 53 obvestil o domnevni kršitvi volilnega molka. V aplikaciji Veš, kaj ješ najpogosteje preverjajo pivo. Danes in jutri čez dan sončno, v sredo zjutraj temperature blizu ledišča. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je od začetka volilnega molka, ki se je pred današnjim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi začel včeraj o polnoči, do 10. ure danes prejela skupno 53 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Potrošniki vse pogosteje, tudi pri izdelkih, oglaševanih kot zdravih, preverjajo vsebovanost sladkorja, maščob in kalorij, kažejo najpogostejša iskanja v bazi podatkov mobilne aplikacije Veš, kaj ješ. Uporabniki so najpogosteje skenirali deklaracije brezalkoholnega radlerja. Sledila sta jogurt na grški način in nesladkani skir. Včeraj zjutraj na območju Litije pri sečni dreves umrl 59-letni moški. Po dozdaj zbranih obvestilih je izvajal sečnjo v lastnem gozdu, eno izmed dreves pa je pri tem padlo nanj in ga tako hudo poškodovalo, da je kljub poskusu oživljanja umrl na kraju delovne nesreče, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. V napadu na letališče v saudski predstolnici Rijad je bilo včeraj ubitih najmanj 12 ljudi, 309 je bilo ranjenih, so sporočile lokalne oblasti. Koalicija pod vodstvom Saudske Arabije je napad danes označila za vojni zločin in napovedala odgovor nanj. Odgovornost za napad je pripisala jemenskim hutijevcem. Ti se na očitke še niso odzvali. Hrvaško je septembra obiskalo 2,6 milijona turistov, kar je za 3% več kot septembra lani. Število turističnih prihodov se je v prvih 9 mesecih v primerjavi z enakim lanskim obdobjem povečalo za 2%, število nočitev pa za 1%. Nemški turisti so v tem obdobju ustvarili skoraj 2x toliko nočitev kot slovenski. Danes se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 na Primorskem, ob šibki buri do 23 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, čez dan bo postopno več sonca. V torek in sredo bo delno jasno, zjutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo, v sredo bodo jutrene temperature v notranjosti blizu ledišča.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
0: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Ste jih danes že prebrali?
3: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
5: Stopovih 20.
4: Vsako soboto zvečer.
5: Samo na Radiu Salomon.
6: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon.
1: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
0: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
1: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
0: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
1: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
2: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.
3: Poslušaj vsebine na zahtevo.
4: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: V divjanju orkana Izaias na jugu ZDA najmanj 4 mrtvi. Z nočno divjo vožnjo ogrožal druge voznike. Danes in jutri čez dan sončno, v sredo zjutraj temperature blizu ledišča. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Orkan Izaias je na jugu ZDA zahteval najmanj 4 smrtne žrtve. Več 100 000 ljudi pa je ostalo brez elektrike, so včeraj sporočile lokalne oblasti. Orkan, ki ga je spremljal močan veter, je podiral drevesa in odkrival strehe. Zahodni obali Mehike pa se približuje Neuri Simon, ki se je okrepilo v orkan 4. kategorije. Okoli 2:30 danes zjutraj je na regionalni cesti med Vrhniko in Ljubljano prišlo do nevarne vožnje. Voznik je bežal pred policisti in ogrožal druge voznike, na koncu pa na Brezovici zapeljal z ceste. Avtomobil se je pri tem večkrat prevrnil. Voznik in 2 potnika so bili lažje poškodovani, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana v Dobrunjah je danes dobil svoje stanovalce. Van so namreč preselili vse zaprte v zaporu na Povšetovi. Selitev je bila organizacijsko, logistično in varnostno zahtevna, ničesar niso prepustili na ključju, je zatrdil direktor zavoda Goran Narič. Več preberite na svet24.si. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je od začetka volilnega molka, ki se je pred današnjim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in 3 posvetovalnimi referendumi začel včeraj o polnoči, do 10. ure danes prejela skupno 53 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Italijanski motociklist Marco Bezzecchi je zmagal na veliki nagradi Indonezije v kraljevem razredu MotoGP. Na dirkališču v Mandaliki je bil drugi Španec Raul Fernandez, tretji pa njegov rojak Jorge Martin, ki je s tem znova prevzel vodstvo v svetovnem prvenstvu. Danes se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem ob šibki buri do 23 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, čez dan bo postopno več sonca. V torek in sredo bo delno jasno z jutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo, v sredo bodo jutrene temperature v notranjosti blizu ledišča.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Lepo zdrav in dobrodošli v nedeljskem Mega Salomonu. Mitja sem z vami, igrajci za prijatelje in z nami. Za začetek Enrique Iglesias featuring Bad Bunny, El Bano.

Enrique Iglesias in Bad Bunny El Bano za začetek prve ure našega druženja. V nadaljevanju prihajajo D.O.D. in Easy Bizou, Careful, predtem Leon in Callum Scott, Stay, najprej pa Alan Walker in Ava Max, Fate, samo še več glasbe, brez nakladanja.

0: svetu stopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Renč 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Renč24.si.
2: Topovih 20.
3: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
2: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
4: Slišen

0: Tyler featuring Zara Larsson, She Did It Again, smo slišali, sledi najnovejši na Salomonu. Alan Farben, Same Old Sky featuring May Stevens.
1: Najnovejše.

0: Radio Salomon.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
0: Mimelo.si, spletna trgovina za najmlajše.
3: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
4: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
3: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
5: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predam.

Peggy Gao in Iron Star Woman je tisto, kar smo slišali, zdaj bo čas za skok v 90-ta. Iz časovnega stroja Aleksandra, tvoje besede in Texas in Our Lifetime.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Volilna udeležba do 11. ure 14,02 odstotna. Poljske oblasti sumijo na poskus atentata na premijeja Tuska. Danes in jutri čez dan sončno, v sredo zjutraj temperature blizu ledišča. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Do 11. ure je na referendumskem odločanju o uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi ter na treh posvetovalnih referendumih glasovalo 237.914 volivcev, kar je 14,02 odstotka vseh volilnih upravičencev. Najvišja volilna udeležba je bila do 11. ure v volilni enoti Celje, in sicer 14,75 odstotna, najnižja pa v volilni enoti Ptuj, 12,53 odstotna. Poljsko ministrstvo za notranje zadeve je danes sporočilo, da sta bila premier Donald Tusk in obrambni minister Vladislav Kosinjak-Kamiš morda tarči poskusov atentata. Po besedah tiskovne predstavnice ministrstva Karoline Galecke so oblasti v visoki pripravljenosti. Sklicen je bil tudi nujni sestanek varnostnih agencij. V brodolomu plovila, ki je v noči na petek potonilo pred obalo Džibutija na vzhodu Afrike, je umrlo najmanj 109 migrantov, med njimi 15 otrok, 116 pa je pogrešanih, je danes sporočila mednarodna organizacija za migracije. Navedla je še, da je nesrečo preživelo več kot 80 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija. Ameriško pravosodno ministrstvo je uvedlo preiskavo proti petim velikim televizijskim mrežam zaradi njihove skupne odločitve, da začasno prekinjajo medijsko pokrivanje dejavnosti predsednika Donalda Trumpa. Je včeraj sporočila tiskovna predstavnica ministrstva, ki je pojasnila, da preiskava poteka zaradi morebitne kršitve protimonopolne zakonodaje. Posadke italijanske jadrnice Arca SGR je na 58. Barkolani v Tržaškem zalivu, ki velja za največjo jadralsko regato s skupinskim štartom na svetu, zmagala še četrtič v nizu. V zmagoviti posadki krmarja Furia Benusija je bil v vlogi taktika na glavnem jadru znova nekdani slovenski olimpijec Tomaš Čopi. Danes se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 na Primorskem, ob šibki buri do 23 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, čez dan bo postopno več sonca. V torek in sredo bo delno jasno, z jutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo, v sredo bodo jutrene temperature v notranjosti blizu ledišča.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
3: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
4: Po 14. smo, to je že druga ura našega druženja Omega Salomona, in za uvod drugo uro Jason Derulo featuring French Montana, Tiptoe.
5: Wine for me, darling. When you move your spine is alarming.
6: Then why you just...

Jason Derulo in French Montana, Tiptoe za začetek druge ure, v nadaljevanju pa še predoglasi z nami. Aich, R&B, Ring My Bell, predtem Fisher, What a Life, featuring Flores Armand, najprej pa Chris de Sarandi, Good Old Days.

0: Radio Salomon. A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočejo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Salomon, DJ Show.
2: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
3: Slišen in poslušan.

0: Storms in Odile, 24 Hours je tisto, kar smo slišali, sledi pa najnovejše na Salmonov Passenger, It Was Gonna Be You.
1: Najnovejše.

0: Radio Salomon. Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
1: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: Mi smo Salomon. Novice. Do 13. ure skupno 70 obvestil o domnevni kršitvi volilnega molka. V trčenju avtobusa in tovornjaka v Turčiji 11 mrtvih. Danes in jutri čez dan sončno, v sredo zjutraj temperature blizu ledišča. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je od začetka volilnega molka, ki se je pred današnjim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi začel soboto o polnoči, do 13. ure danes prejela skupno 70 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. V zahodni Turčiji je v trčenju avtobusa in tovornjaka umrlo 11 ljudi, 27 je bilo poškodovanih, so sporočile oblasti. Turistični avtobus, ki je peljal iz Bursa v obalno mesto Izmir, se je ob trčenju prevrnil. Vzrok za nesrečo za zdaj še ni znan. Pristojne oblasti so sprožile preiskavo dogodka. Ukrajina bi bila pripravljena ustaviti napade na ruske rafinerije nafte, če bi Rusija omejila napade na ukrajinsko energetsko infrastrukturo, je danes dejal predsednik Volodimir Zelenski. S tem se je odzval na očitke predsednika ZDA Donalda Trumpa, da ovira dogovor z Moskvo o končanju vojne in ignorira navodila naj ne napada ruskih rafinerij. Južnokorejska kontejnerska ladja se je danes vrnila s preskusne plovbe v Evropo in nazaj čez Arktiko, so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočile južnokorejske oblasti. Za preizkus nove poti so se v Južni Koreji odločili v luči ameriško-izraelske vojne proti Iranu, zaradi katere je močno ovirana plovba po Bližnjem vzhodu. Posadka italijanske jadrnice Arca SGR je na 58. Barkolani v Tržaškem zalivu, ki velja za največjo jadralsko regato s skupinskim štartom na svetu, zmagala še četrtič v nizu. V zmagoviti posadki krmarja Furia Benusija je bil v vlogi taktika na glavnem jadru znova nekdani slovenski olimpijec Tomaš Čopi. Danes se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 na Primorskem, ob šibki buri do 23 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, čez dan bo postopno več sonca. V torek in sredo bo delno jasno z jutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo, v sredo bodo jutrene temperature v notranjosti blizu ledišča.
1: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Obedne si smo, to je še zadnja tretja ura našega druženja Omega Salmona in za uvod tretjo uro Nickelback. This is how you remind me.

0: Radio Salomon.
1: Ekskluzivno bojanje spominov.
2: Srečanje generacij.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji.

0: Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
0: Autodebilt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
2: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
3: Autodebilt Trzin. Nič 80, 99, 66.
4: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka. Z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Arend24.si
5: Stopovih 20.
6: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
5: Samo na Radiu Salomon.
7: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Gotovo je veliko lažje zamenjati gume kot avto zaradi slabih gum. Obiščite Avtosvetek, zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. Avto-svetek.si. Varnost, udobje, lepota.

0: Airplay 50. Tudi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si.
1: Slišen in poslušan.

DJ Koko, Aztek in Kurt D, Everything's Alright smo poslušali, na vrsti pa skok 90. številka 3, Korona, Baby Baby in Bajaga na vrhu vima prstiju. Po 16. pa bo čas za drugi del lestvice DJ Time najgibljivejših 100 z Dejanom in Doktorjem. Vidimo z vami znova jutri po 13. Čau, čau. 90. so zakon.

0: Mi smo Salomon. Novice. Do 13. ure skupno 70 obvestil o domnevni kršitvi volilnega molka. Papež mora na operacijo zaradi pljučnega nodula. Danes in jutri čez dan sončno, v sredo zjutraj temperature blizu ledišča. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je od začetka volilnega molka, ki se je pred današnjim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi začel soboto o polnoči, do 13. ure danes prejela skupno 70 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Papež Leon XIV. Je danes poročil, da bo moral v prihodnjih dneh na operacijo, ker so mu na pljučih odkrili nodul. Kot je pojasnil v Vatikanu, po opoldanski molitvi angelovega čaščenja so mu vozliček, omejen na pljuča, odkrili v zelo zgodni fazi med rutinskim pregledom. V brodolomu plovila, ki je v noči na petek potonilo pred obalo Džibutija na vzhodu Afrike, je umrlo najmanj 109 migrantov, med njimi 15 otrok, 116 pa je pogrešanih, je danes sporočila Mednarodna organizacija za migracije. Navedla je še, da je nesrečo preživelo več kot 80 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija. Poljsko ministrstvo za notranje zadeve je danes sporočilo, da sta bila premier Donald Tusk in obrambni minister Vladislav Kosinjak-Kamysz morda tarči poskusov atentata. Po besedah tiskovne predstavnice ministrstva Karoline Galecke so oblasti v visoki pripravljenosti. Sklicen je bil tudi nujni sestanek varnostnih agencij. Posadka italijanske jadrnice Arca SGR je na 58. Barkolani v Tržaškem zalivu, ki velja za največjo jadralsko regato s skupinskim štartom na svetu, zmagala še četrtič v nizu. V zmagoviti posadki krmarja Furia Benusija je bil v vlogi taktika na glavnem jadru znova nekdani slovenski olimpijec Tomaš Čopi. Danes se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 na Primorskem, ob šibki buri do 23 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, čez dan bo postopno več sonca. V torek in sredo bo delno jasno, zjutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo, v sredo bodo jutrene temperature v notranjosti blizu ledišča.
1: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Lestvica najdivljivejših 100.

prijatelji, srce veterani, najboljši poslušalci na svetu. Končno vikend, končno lesvičarjenje v vikendu, končno lestvica tičeta najgibljivejši v tokratnem magičnem popodnevu. Z vami, kot že 33 let, Dan on the mic in dr. Silvano DJ. A predno štartamo z lestvico tičeta najgibljivejši. Najnovejšo lestvico, ki se lahko tudi ugledate v časopisu Svet 24, v reviji Stop ter na spletni strani radiosalomon.si oziroma na aplikaciji Radio Salomon za pametne naprave, še kratko osvežitev, kaj smo prejšnji teden poslušali na tretjem, drugem in prvem mestu.

0: Po tretjem mestu prejšnjega tedna je z nami drugo mesto.
1: Zmagovalci prejšnjega tedna. Drugo mesto prejšnjega tedna.
0: Swedish House Mafia with Likely Happiness is so sad.

0: osvežitev spomina, kaj je prejšnji teden kraljevalo na tretjem, drugem in prvem mestu lestvice DJ Time najgibljivejši. In po tej osvežitvi spomina, v tem nedeljskem magičnem popodnevu, čas za lestvico DJ Time najgibljivejši. Z nami je 50. mesto tega tedna.
1: Mesto številka 50.
0: Martin Gar.

0: Petrol.si in bencinski servisi Petrol.
1: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
2: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. Ecostil.si.
1: Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Renč 24, ker dobre zabave potrebujejo dokazni material. Renč24.si.
3: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
4: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
3: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
4: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
3: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
5: Salomon, DJ Show.
6: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
7: Slišen in poslušan.

0: smo vsak dan. Mi smo Salomon in ti si z nami.
1: Najboljša in najglasnejša lestvica v Sloveniji. Od Fisheri Vegan, Adipci lestvica najgibljivejših stop.
0: To je lestvica, DJ-ta najgibljivejši in sedaj z vami.
1: Mesto številka 48.
0: David Guetta with Third Party and John Martin, Human.

0: Radio Salomon.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Mimelo.si. Spletna trgovina za najmlajše. Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.
2: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
3: Stopovih 20.
2: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.
4: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.
5: Slišen in poslušen.

0: smo Salomo in ti si znam.
1: Je lestvica najgibljivejših
0: 100. Dan on the mic, dr. Svalno DJ in najnovejša lestvica DJ-ta najgibljivejših. In v tem trenutku z vami
1: mesto številka 32.
0: DJ sekvenca

0: Na lestvici najgibljivejših 100 mesto številka 26.
1: David Guetta and Hepaton, you and I, me and you.

0: ultimativno vikend lestvičarjenje in izjemno magično popovdne. Tudi tokrat in sedaj z vami.
1: Mesto številka 25.
0: Ultraviolet Ray and Class, Jezu Wave.

0: Na lestvici najgibljivejših 100 mesto številka 19.
1: Mal pi, just a little bit more.

0: Radio Salomon.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Renč 24, profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Renč24.si
2: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
2: Slišen in poslušan.
6: Sunny happy people.

0: Salomon in ti si znan.
1: Poslušate lestvico najgibljivejših 100, najgibljivejših 100, najgibljivejših 100.
0: To je lestvica, DJ-ta najgibljivejši. Nobenega popuščanja, samo čista, kuncunce energija, sledi.
1: Mesto številka 17.
0: Armin Van Buren with Sasha, Everlast.

0: Petrol.si in bencinski servisi Petrol.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice
5: in vrhunski občutki.
4: DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na radio Salomon.si
5: in Salomon App.
4: Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno.
5: Lestvica DJ Time najgibljivejši.
4: Z vami bova Dan on the mic in Dr. Silvano
5: DJ.
6: Slišen in poslušan.

Salomon. I ti si znam. Najgibljivejši. To je lestvica DJ Time najgibljivejši. In sedaj. Mesta.

0: Sound Mike, Dr. Suano DJ in to je prvo mesto tega tedna na lestvici DJ Time najgibljivejši. Še več lestvice, še več ostalih vsebin pa na spletni strani radiosalomon.si oziroma na aplikaciji Radio Salomon za pametne naprave, kjerkoli in kadarkoli.
1: Mesto številka ena.
0: Hugo with Alternate, Moon to the Sun.

0: Radio Salomon.
1: Ekskluzivno upojanje spominov.
2: Srečanje generacij.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time, Karnival. S prijatelji. Power Dance.

0: topevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočejo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
2: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
3: Prenesi, poslušaj, uživaj.
4: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.
5: Slišen in poslušaj.
6: Vsak dan vam predajem.

0: Radio Salomon. Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
1: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.

0: Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
1: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
2: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon.
1: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
2: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
3: Topovih 20.
4: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
3: Samo na Radiu Salomon.
1: Slišen in poslušan.

0: Še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne. Ne mogoče! Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dobar je, vedno prvi. Radio Saloma.

0: Radio Salomon.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.

0: Eto in 12. uro.
1: Siga da vai mi chico, ne sonai mi chico.
2: Airplay 50. Tudi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predstavljam.

0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Vsak dan.
1: Aktualne novice.
0: Zabava, estrada in zanimivosti.
1: Praktični nasveti za vsak dan.
0: In kar 8 strani križank.
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Salomon, DJ Show.
3: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi.

ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon App. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.

0: Radio Salomon. Mimela.si, spletna trgovina za najmlajše.
1: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
1: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predaj. Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Topovih 20.
0: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
2: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen.

0: smo vsak dan. Mi smo Salomon in ti si z nami.
1: Še več glasbe. Salomon.

0: Radio Salomon.
1: V reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na divjem zahodu. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
2: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
3: Slišen in poslušan.